0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Bei russischen Angriffen auf Kiew sind in der vergangenen Nacht mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew spricht von den heftigsten Angriffen seit Kriegsbeginn vor fast 4,5 Jahren. Ernst Kernmeier berichtet.
2: Mit Dutzenden Raketen und Hunderten Drohnen hat Russland in der Nacht Kiew angegriffen. Stundenlang waren in der Stadt immer wieder Explosionen zu hören. Mehrere Wohnhäuser sind schwer getroffen worden. Den ganzen Tag über waren die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Sie sei in ihrer Wohnung eingeschlossen gewesen, bis sie die Retter befreit hätten, sagt eine Frau aus einem der zerbombten Häuser. 20 Menschen wurden in Kiew getötet, mindestens 90 verletzt. Aus dem russischen Verteidigungsministerium heißt es, dass nur militärische Ziele angegriffen worden seien, als Vergeltung für ukrainische Drohnenangriffe der letzten Wochen. Die Ukraine hat mit Langstreckendrohnen große Raffinerien getroffen. In mehreren russischen Regionen mangelt es deshalb an Sprit.
1: Bahnfahren wird bald teurer. Die ÖBB erhöhen mit dem Fahrplanwechsel ab Mitte Dezember die Ticketpreise um durchschnittlich 3,5%. Betroffen sind Standardtickets und die Vorteilscard. Die Bundesbahnen argumentieren, dass die Energiepreise hoch seien und der Kostendruck steige. Die Spannung steigt. In knapp 3 Stunden spielt Österreichs Fußballnationalteam erstmals seit 1954 bei einer Weltmeisterschaft in einem K.O.-Spiel um den Einzug ins Achtelfinale. Die Aufgabe könnte aber kaum schwieriger sein. Gegner ist Europameister Spanien. Wir berichten im ORF-Radio, natürlich in den Nachrichten ab 21 Uhr. Bereits aus der WM verabschiedet hat sich Deutschland und dort dürfte es auch personelle Konsequenzen geben. Der Deutsche Fußballbund DFB legt Trainer Julian Nagelsmann den Rücktritt nahe. Das ist das Ergebnis einer Sitzung der DFB-Spitze, berichten mehrere Medien. Andreas Jölli berichtet.
3: Eigentlich sieht Julian Nagelsmann keinen Grund für seinen Rücktritt. Das hat er zumindest kurz nach der Niederlage gegen Paraguay und vor dem Rückflug nach Deutschland gesagt.
4: Ich bin jetzt keiner, der sich hier sitzt und sagt, ich trete jetzt zurück, nur weil wir ausgeschieden sind. Sondern wenn der DFB möchte, dass ich weitermache, dann mache ich auch weiter. Und wenn er das nicht möchte, dann darf er mir das sagen.
3: Das hat die Spitze des Deutschen Fußballbundes jetzt offenbar auch getan. Julian Nagelsmann empfohlen, zurückzutreten. Schon davor haben das etliche Kritiker gefordert, etwa der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger. Offiziell entscheidet der Aufsichtsrat des Fußballbundes über die Auflösung des Vertrags oder Julian Nagelsmann geht freiwillig. Dabei geht es auch um viel Geld. Julian Nagelsmann soll pro Jahr rund 7 Millionen Euro verdienen. Sein Vertrag läuft noch 2 Jahre bis nach der Europameisterschaft 2028. Mögliche Nachfolger werden auch schon gehandelt. Gute Chancen hat Jürgen Klopp, früher Trainer bei Liverpool oder Borussia Dortmund, derzeit Head of Global Soccer bei Red Bull.
1: Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
5: Überwiegend sonnig geht der Tag zu Ende. Die paar Quellwolken, die jetzt da sind, lösen sich am Abend auf. In der Nacht trifft an der Alpen-Nordseite dann eine schwache Kaltfront ein. Die bringt von Vorarlberg bis zum Salzkammergut da und dort Regenschauer. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 20 bis 10 Grad. Im Mühlviertel und im Waldviertel stellenweise auch tiefer. Morgen der Freitag bringt eine Mischung von Sonne und Wolken, wobei es im Osten und im Süden am meisten Sonne gibt. Regenschauer sind besonders von Vorarlberg bis zum Wienerwald dabei. Weiter im Osten und im Süden bleiben Schauer die Ausnahme. Windig morgen und 21 bis knapp 30 Grad. Ähnliche Temperaturen dann auch am Wochenende. Der Samstag wird der sonnigere Tag. Am Sonntag werden auch Regenschauer vorkommen. So viel zum Wetter von Daniel Zeilinger.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. In der Eisenstädter Innenstadt staut es momentan. Ebenso bei den Stadtein- und Ausfahrten und auf der B50 bei Pandorf. In Wien dauert es 15 Minuten länger auf der Landstraße Hauptstraße Richtung Stadionbrücke, am äußeren Gürtel zwischen Eichenstraße und Tangente und rund um den Praterstern. Tangente Richtung Gänserndorf von Inzersdorf bis zum Handelskai eine halbe Stunde Zeitverlust. Dichter Verkehr dadurch auch auf der A4 ab dem Knoten Schwechat. Und Tangente Richtung Graz im gesamten Verlauf 20 Minuten mehr. Niederösterreich S1 Wiener Außenring Schnellstraße Richtung Korneuburg von der Angerner Straße bis Seiring ein Plus von 10 Minuten vor einer Baustelle. Und eine Viertelstunde länger dauert es auf der A21 der Wiener Außenring Autobahn Richtung Wien Süd ab Giesübel.
7: Hrvatski Journal. Dobar večer. Pri našem žurnalu vi ste za vas sastavila Judit Herceg. Danas je četvrtak, 2. juli. Veseli me da nas poslušate. Na hataru občin Čajta i Rohunac će gradišće Energija izgraditi park vjetarnic kod i park fotovoltaičnih napravov. Svega skupa će do na rubu hatara postaviti 13 vjetarnic, od kih će svaka biti 260 metrov visoka. Površina parka s fotovoltaikom će iznašati 80 hektarov, je rekao načelnik vele općine Čajta i Vincijat Robert Marlović od ÖVP-a. Razgovori za ovakov park da sada bižuju nekoliko ljet.
8: A mislim da je naša regija predestinirana za ovaj projekt kad imamo takozvani dober geografski položaj, ki se začne učeti kod graničnog prelaza i biži dalje uz mađarsku granicu do runačkoga hatara, a to je jedna regija ka se turističko ne hasnuje i leži u jednom mrtvom kutu uz mađarsku granicu, kot sam već rekao, pod pismenom brigom. A zadnja lita su vlasti vlade gradišće kod nas Viter u našoj regiji mirili i su mnogo ekspertizov za UF projekt skupa postavili i su došli do mislenja da te UF projekt ovdek počijeti.
7: A kakove prednosti imate vi sada kod općina od ovoga projekta? Što će vam to doprimiti?
8: Evo, meni je išlo zato da ne nek profitiraju, samo razumljivo da moru profitirati, da profitiraju od ovoga projekta oni ki imaju polje kad i te viternice ili fotovoltaika stati, ali meni je bilo važno nego da i svi stanovniki, ja to kanim potvrditi, svi stanovnici našega sela i, kot ste već rekli, općina Četa bude profitirala. To znamo nije da te svi stanovniki moć u takozvanom građena sudjelovanju u paketi od 50 eurov do 50 eurov se moći sudjelovati i na koncu litu te imati, ufamo se da će to dobro pojeti, dobru dividendu, ali te moći konzumirati renditu na struju. A općina Četa će profitirati za fotovoltaiku oko 50 eurov, a za viternice okolo 70 eurov svako lito. Ali ne smijemo zabiti viternice, te biti okolo 260 metara visoko, mislim, koje moramo svi gledati, onda moramo mi kod odgovorni našega sela i na to gledati da svi od njih i profitirati moramo. Mislim isto da je vrijeme došlo kad moramo biti potruđeni da se s energijom svi skupa bavimo, kako ju moramo efektivno generirati, prez da kvarimo našu naturu.
7: Vi ste sada rekli 260 metrov visoki će do ti biti,
8: da
7: sam to pravo razumila?
8: Da. To ste dobro razumili, da. To je jako visoko, to je tako, žali Bože, ali u ovoj regiji je samo malo viternje i zano je treba da tako velike viternice postavu.
7: Kako se izgleda to tezi s podnošljivostom za okoliže, za ta takozvana umveltvertreglichkeitsprüfung, se to te pogledalo ili sprobiralo?
8: O to je to što je bilo sada zadnja lita na papiru što se dilalo, se ekspertizov, kje su se to skupa nosili, kad je bilo sak vlasti gradišće, moram tako reći, kod sam već reka, su se s tim, su gledali da tije se ekspertize skupa donosu isto i su došli onda na smislu da se more ta projekt kod nas začijati.
7: S kakovimi mišljenje vi stojite sada prema vomu?
8: Ja mislim da tomu 10 lit vakov projekt ne bi bi tako lako moguće, ali mislim da se sad već i starija generacija i mlada generacija izvim zabavlja. I to znamo da je to vrijeme došlo kad moramo biti potruđeni si s energijom baviti, kad vike već energije pravamo i kako ju moramo efektivno generirati, prez da kvarimo našu naturu. Kod sam reka, ja mislim da to nije tako lako, ali mislim da su stanovniki naše sela stoju za ovim projektom.
7: Je rekao načelnik vele općine Čajta i Vincijat Robert Marlović. Gradišće Energija će izgraditi i veliku bateriju u koju će donapajati struju iz parka kod i fotovoltaike. Park Energije kanu 2032. ljeta staviti u pogon. Vjetarnica će u ostalom biti duplo tako visoke kod južni turam Štefanske crikve u Beču. Od včerašnjih nevremen so bili predvsem pogodjeni kotari Gornja Pulja, Borta, Nijuzal in kotar Željezno. Do polnoči so ognjobranci v pogodjeni kotari imali 18 intervencijov. Med njimi so bili i ognjobranci iz Malog Borištofa, ovde se je zrušilo stablo na krov. I ognjobranci iz Kalištrofa so pomagali pri intervenciji v selu. Ukupna škoda u seljačtvu zbog nevrimjan iznaša u kotaru Gornja Pulja 600.000 eurov javlja osiguranje protiv tuče. Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac završava svoje priprave na ljetne koncerte ki će dobiti ov vikend. Ljetos će do svi sastavi ansambla stati na pozornici, to su tamburaški naraštaj, dići zbor, muška i ženska klapa, mišani zbor kot i tamburaški orkestar. Čujte već od Viktorije Palatin.
9: Za letni koncert je tamburaški orkestar i zbor Pinkovac zavježbao repertoar ki povezuje regionalnu i međunarodnu muziku. Za igrat tjedu uz drugo i kusić grupe Parni Valjak, kaj je ljetos imala koncert u Pinkovcu. Kot pišu u izjavi, se ufaju da tjedu šarolikim miksom filmske muzike, hrvatskih šlagerov i klapskih kusićev prezentirati publiki muzičku mnogovrsnost ansambla. U društvu je svega skupa oko 70 aktivnih ki su u starosti od 5 do 80 let. U naraštajnoj grupi si igra 11-icije, kod i tri odraščeni ki su po dugoljetnoj pauzi opet počeli tamburati. Muzički peljač grupe je Tomislav Cvrtila, muzički profesor iz Čakovca. Ljetni koncerti topa su subotu u 8. navečer u Pinkovcu i nedilju u 5. u hodočasnoj crikvi u Krtežu.
7: To je bila Viktorija Palatin. Ljeto ima top 50. obljetnicu postojanja. Svoje jubilarno ljeto će do otvoriti tamburaškim balom 23. januara u domaćem selu. Hrvatski akademski klub HAK je pred kratkim predstavio većjezični kratki film u kom se bavi sve manjom jezičnom kompetencijom gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov, Laku noć, Hrvati. Ova da se pred svim zrcali i u intervjui ki su za vidjet i za čut na televiziji, radiju i u internetu kažu u satiričnom filmu ki dura oko 12 minut. Skript za većjezični kusić je napisao Konstantin Vlašić. U filmu igraju uz Vlašića samoga i Valentina Himmelbaua, Hanna Daraboškot i Marko Blažeta. Za kameru i montažu odgovoran je Ralf Daraboš. Film je dostupan prik internet stranice Hrvatskog akademskog kluba. A sada još vist u Vlašićem poslu. ORF2 će zutra opet kazati emisiju Vir, ku sastavljaju redakcije narodnih grup ORF-a. Emisija će početi u 20 minut pred 11. na ORF2. Ponavljanje je nedilju u 1:30 i utorak 7. julija u 9. na ORF3. Hrvatska redakcija će ponoviti prinos o Vivijeni Mileda ka skupa sa svojim prijateljem jedri okolo svita.
10: Danas.
7: Oko ta jedan dan po duplom potresu u Venezueli su pomagači našli živoga muža u ruševina mjesta Katijela Mar. 43-ljetni muž je dosle preživio, je ali još svenek zakopan pod zrušenom zgradom. 100 i 100 ljudi djela da ga oslobodi. Rusi su u noći na četvrtak iz zraka napali nekoliko ukrajinskih gradov. Polag Ukrajincev je u Kijevu umrlo 13 ljudi, 90 je ranjeno. Načelnik glavnog grada Vitali Kličko je izjavio da je ovo bio najteži napad od početka boja. Rusi da su strilili 500 dronov i 70 raketov na Ukrajinu, je izjavila ukrajinska vlada. A tim smo kod prognoze vremena. Dan će završiti sunčano, tokom noći na petak će nebo ostati vedro. Po polnoći će dobroditi oblaki, vjetar će se umiriti. Temperatura će pasti na 20 do 13 stupnjev. Zutra privremeno sunčano i teplo, minjače do se sunce i oblaki, do podne more na mjesti kratko curiti, najvećim dijelom će ali ostati suho, živ do jak vjetar iz sjeverozapada, temperatura 24 do 30 stupnjev. Subotu, vrijeme za kupanje, skoro cijeli dan sunčano, samo kade tada će biti tankih oblakov na nebu, imat će 24 do 29 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim žlip. I ugodan večer. S Bogom!